0: 9.4, dobro dan.
1: Živijo.
0: Lara, mi kateri smo z vami in nam je tudi že malo nažuceno, da se pogovarjamo s to zaveso. No.
2: Grozen, pa še glas ste mi spremenili, čist drugi.
0: Čist je druga, ne? A nehamo, a? A damo tvoj glas.
2: Dejte mi moj glas, pa da je konc.
0: Damo tvojega nazaj.
1: Jaz mislim, da bi bilo prav.
3: Skiniti to.
0: Ja, sam jaz bom raje, da tako ostane, ker te non stop poslušam, ker veveričko mi pa tudi ni, no.
2: Se druga opcija je transvestita, veš.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.